السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو حربادر ميديا سيرفيس تتنا بايسينيا يي حربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهلب اخغاچ فوين دوك ياشل خوزال زات تزو خبراش سينيا اخغاچ فوين دوك ناش بازنا طب تزيان تا سات تزو لطب زاشن لي خبراچوم خساوي ميگل اخغاچ فوين دوك موش نيجليزان يخونال حربادر منظمه دیلاگا کوشکوشتیا شووینه کزالبه هوجی مویبه دیبلانزو امهرا حربادر منظمه هوجی نحسه کوت کوتل فاسرا سوت مویبه وندرلند هوټل به دین اکداچ واچ مریداچ منظمه زو اغبوراچوا امروتاچ منظمه زو اتوراچوا حرکاچ زتفیرو نوګداچوا دیجاچ زترخو بوتایبم زګه هرګیو امرګی ار امهرا هرګیو امرګی رزو به حربادر منظمه ایسوسو سوبه الاوا خزال به درجه یو بردیکوت دلګین هربای نزلایوبه ساګزیوبه ایکوتسیوبه وا اورګیزمانزیوبه اتاچوت زانیو منظمه زو اتوراچ له زیتاوقوت کې بوت ورقم ګدروه تسطا دیبابې منظمه زو زقربله یو کله هوته مت کېبل به قضیه زو ګدروه ریزناو مبهج به خاص یو خشونه زل قدمو به بادوا امت قضیه له اکد زګبو منظمه زو وبراچلم زیتاوقوت کې بوت ورقه ګدروه تسطا یو رزوبم ګوهی فابریکا قضیه به منظمه زو زګلې یو دیلاګاچ اورکوت ینقه کې زالو مخنزیوم هرګي وا مرګي زو ارله ایبم دیجاچ سو به تګلتا دیبلانزو به منظمه زو به زدل غدلاګاچو حچیر به ارزو به زترخبو دجاشلی حچیر حکاموت مقربه زقرب حکامو سول ایبم زګه هرګی و امرګیم تمهرا زدای هدف زینله کلو احزینم دای به مقالم به متوارم یمچزلنتم ربادر منظمه هوجی موی به زمه حریو هرگیو امرگی ارلا ای به تغلطا هرگیو امرگی ارزول ای به حمبیل امام به دیچ خو گلگیو زمه حرو ربادر منظمه شبری مری گسی تستی علی ابوبکر شیخ گلگیو زیو به زغلطو کتبه زدای قدی ای سینله دای به مقانن یمچزلنتم ابرارنو خو وقت به که امت زالنا زی تاریخ مندوس ای سینیاو مکی رحمه دجیلی منیرما مویرا ازوکسوم منیروا مویرس دیلاگاچو مدلګرب دلیم حربادر منظمه یانیا بزال کوشکوش تی وینکزال بیم زګه مبین تیسطو حربادر منظمه الاوا خزمه حریو دیلاگاچ اوستوبه گدیرزو اورکسوم ګوهی فابریکا محمد صلی الله علیه حدبه زتګل جهدی زخانسا ی جهدیو ایشوتوال مونیلم سوت وحربلا ای بسالوت وازتلیایو هرګیو امرګی برنامجاچو یمهرزال کلح بایتزوم غلطو ی بهرلم بجی زګه بسالوتا چوا متهرا رګبه قانون اکیا چوا حتا فیاچ بهوم بجی وقتش منسبه متهرا رګوا اقلی مدګازه بهرله کیم ګوزمبو ازوم شبری مریزو کېکلو اخو وخت به محرر حسین دموم دیوان ګربه کوی فابریکا زو بهم سزته ګلا فلما اسرتاین بل مزوم اکزنیا نحسه حمستی موي یت محرزل نتوم او ګزلیم کېکلو موي زو هرګي وا مرګي ارلای به زسا ادو دجاچوم کوی فابریکا زو سوم زو ویناوت کو سزته ګلا جهدی اور کوتین قح کی زلما کلو حزنیا میتک زو نکانلې یمچل قدیان ته بایتبم اتوروسیو ظاهر به ارو قیتای به منظم زو یمهرزل ای کوشکوش تی اچلای بم متکزو به ی کان نزالو نتوم مویزو هرگی و امرگی به زیسا ادو دجاج ازو کو سوم منظمچ حرکت نسیوم غلطو حربادر منظمه اسکاننله الاوا خزال با درجه ای بردیکوت ایکوسیوبه ساک زیوبه وا اقلیمت غازبه ازوکسوم اورگیزمان زیوبه الاوا خمیتک زوزی قاننو قاماچله زیتا وقوت کې بوت ورقسطا حربادر منظمه هوجی موی به زمه حریو هرګیو امرګی ارلا ایبم الاوخه منظمه زو ایسوسوت به میګل الاوخه زال به درجه ی بردیکوت لاکه تا چوت زانیو قاماچلم زیتا وقوت کې بوت ورقاو هوجی موی به ستا حربادر منظمه ایسوسوت به میګل لاکه تا چوت زانیو گسی زبیر عبدالرحمن گسی بدر دلدل گسی رمضان علی سفیانوا ازوکو سوم جماعه درجه بهم تورنتو اور جماعه حربادر منظمه ایسوسوت به
ኢላዋ ኸዛል በደረጃ ይቦርድኩት ላቂያታጮት ሞኝቤ አክሊመት ጋዘቤ ሳቅ ዚዩቤ ግርጋር ሞኝቤዋ ኦርጊዝማን ዚዩቤ ሙነዘመዞ ሜጠቅመቃነን ቤ ሙነዘመዞ ዲላጋችዋ የሚህራዛል ኢሾታ ጀምሌም አጦሮሲዩ ዛረኡ ሐረቃችን ተዩ እያች ሐረቃች ሌም ሆጅሞ ይቤ ዚት ሜሐራ ሐረረባድር ሙነዘመዘ ሜሐሬው ሂርጊዋ ሚርጊያር ለአይቤም ዚታወቆት ኬቦት ወረቃ መስጠቤም አላሁ መገንባይቲቤ ዛለግድራው ገለጣ ሞይዞቤም ሐረረባድር ሙነዘማ ይ ጎሆይ ፋብሪካ በሐመድ ሰዜገሌው ቀድየሌ ተራዲ መክነቤ ኬዞው መልሐድቤ ጁህዲ ሞኝቤ ይትረኸብ ዛሉ ወበራችሌም ኬቦት ወረቃው አላሁ መገንባይቲቤም ሰጣ ዝገደር ኹ ሐረረባድር ሚዲያ ሰርቪስ ተጤነባችኛ ይ ሐረረባድር ሚዲያ ሰርቪስ ዊን ኤፍኤም ዋስሪ ትሪፕል ዜድ ኤፍኤም በአሕመድ ካህልቤ አኸኻችፎኝ ዱቅ ያሽለኹዛል ዚሳትዞ ኸበራችሁ አኸኻችፎኝ ዱቅ ናሽባዛ ነጠብቲ ዝኛንታ ሳትዞ ለጠብዛሽነለኹ ኸበራችሁም ላይ ለዚ ትኸታተልኸው ይመስሊ ነራ ይዲሽ ሳቲ ሐረረባድር ሙነዘማ ዘሜሃሬው ሆጅዛጥ ሂርጊዋ ሚርጊ አራ ሚን ይመስሊ ናራ ይልዛለውም ዘጋህቤ አኸኻችፎኝ ዱቅ ናሽለኹዛ ነኹናል በርናሚዞም አዞ ኮሶ አኸኻችፎኝ ዱቅ ናሽለኹ ዘነነት አህዲ ክልቦና ሆጅሌ ሐረረባድር ሙነዘማ አህድ ሞይቤ ሱት በቅለ ሚሊየን እኩራቹ መብቀል ይልዛል ህኩ መዛጥ ስትራቴጂ ላይቤ ዚገረብ ዘወታ ጮቱ መትዋጠ ዞባህ መሰዚት ላይ አህደቤዋ አዞኩሶም አው ሐኪም አዋች ዚያረ ዘው ይነክዛል ቤ ጠብዛሽነ ላይኹ በርናሚጁ አኻኻች ፎኝ ዱቅናሽ ለኹዛነ ይኹናል በርናሚጅ ዘውት ትኸታተሉናው ግድረባህ ክለፌርኔኹ ይዲሽ ሳቲ አህዲ ዝቦነ ላይኹ አሳስቤ ሉይ በርናሚጅ ባህ መሳ ኒትራ ዘነነቱ አኸብዞ ገባ ክላነ ላይኹ ይዲሽ ሳቲ ኒትራ ራይ ከሲ ኸይር ዘልበሳቲ አላሁ የለና መትራዚ ቀሬው